sasat ini nek, anak ikam ini barangkali sasat nek, sasat kemana ini nek, barangkali sasat lawan antin duri nek, gara-gara uyan nek, sasat tak sengkulirang nek. Lakas cucu cari cucu jangan kada cucu, lalu orang Raden bersegera sikap, langkap